Mosta Ransson, të verë në këtë emësar, Sankt Paltkyren uj Sank. Këpë mërë konstantur kan e hojra Sankjen Mai o Mai vi Kylie Minogue, featuring Bibi o Tove. Takk fyrir stendur ösnem. Ja, tan bryr jag vratan fyrir Mai o Mai.